Liber nos quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ut opem misericordiae tui aduti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum

Domine Iesu Christe, cur existi apostolis tuis, patrum aliquo vobis, patrum eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed videm ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quadunare dinieris, qui vivis et regnas in saeculum.

liberanos quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et a peccato simus semper liberi, et ab omnipotabatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri Iesu Christi.

Domine Jesu Christe, curix esti apostolis tuis, patrum et quo vobis, patrum eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed vidim ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare digneris, qui vivis et regnas in